0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stonehengeko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Kimen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Frantziako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenetik. Gora panestinak.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaleta.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan, fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk Kake Minusaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen Kake Minusa provokatzaile moduan, ba, Atletikeko kamiseta zuri gorriagaz eta Potroen eta Ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zen. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire konta bat nire tokaz jaten, ba, beste bat eritoka aldiakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak
0: Bai.
1: muskizen eta itxu baltzetan eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea ame, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Ah.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Ah, está grabando.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori xe.
0: Bai.
1: Hortik izan zen, interneten topako duen da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, nire familia osoaren izen abizenak, gero hori bilatu eta interneten, zago, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egotea arren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea arren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera jo jala kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen itxera, urbien neukan hartzen itxera, eta zaratu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezpik hauzten basean, ebiti judizialet ebilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta oza, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nahi, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, ozak, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina supon induten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, ze aukera judiziala dekosuz irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egindabena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Pariz horretan edo jipoi horretan parte izan itzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ikanean zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuitu bat, ba, ez zel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, bora bilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nipe esan, ostia, nire antza dauko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken erako.
1: Barka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztizak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bueno, esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela, eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, eta
0: txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek, hasi kan, enek izan honen hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori, ba, azkenean ezin, zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ose, hende basen onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki azzi eustan, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala, eta ze eustan nuarik, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, ze balak hausan dirik egin, oza, ze ban inorti boitu, baina, hori, ze ban, hori, ba, beren kontra behesan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu zarak eta hujartza? Esaten gartetzen zuta, bat zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Hori ez galdera zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta bakigu zer den justizia Espainian, bakigu zer den polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan, baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo.
0: Bai. Zu hori, zu antifasistatzat ikusi zure burue, sare sozialetan fasista topera da, biz? Zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik, ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta hori egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasistez opera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero esaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dagoz kapitalan diari eta fasismari ari esero mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor galduta dagoz bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jait eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mesu bateri erantzun bat, zuk aldozu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu zibiten lenguan, erok egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaiota, bai.
0: lehenengo isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: Hori
0: ez
1: da,
0: da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo, bai, isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, izaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu...
1: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez pagara... Baina, bueno, instituzioetik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta universitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagi sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraltzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuzibili beharko gara, ze eskubi asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernantik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dara azkerra gure artean gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez dara. Bai. Nik pentsatzen dut, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita, burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, ba, dago kontzientzia antifasista asko zan diago bat, eta horako gauzetarako, ba, kikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago Ba, goze, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten duzu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez da eski izin dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko agunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dana batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez guban antuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko gaunke, eta dixe, kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, dano batera erantzun, personalen kontra, dano batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko,
1: bai.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatu ba, Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez duguna dutxera pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta
1: bai,
0: eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Txan Txapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, jantzapunki irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu jantzapunki irratsaioaz gozatzeko aukera. Laro gita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko laro gita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-8-8. Bestela kontakturako emaila jantzakun irratia abildua gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoingo zaitugu, denak duzue lekua jantzakun irratian, eta lase gabiltza mabost, amasei bat irratsaio. Azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi asteetan kale egin du. Bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero kurtso berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaleetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantzakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu jantzakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara giera etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da jantzakun irratia. Bueno, ba nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran, lehenengo volumen honetan, ba zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldimanago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde dexente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zaintzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugese idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren, Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu da beste gintzuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egintzuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista aski ezaguna Johnny Thunders eta disko pirata bat daukagu, ba zuzeneko hoitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta eta elkarrekin kantatutakoak, Pills bertsioa aukeratu Nick Johnny Thunders Hanoi Rocksekin Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, bain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. But This Is abesti horrein.

Bueno, taldekideei dagokionez, aipatuko dugu, ba, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2017 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2017 atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatoan eta bestea deskarga formatoan izan zen, eta gero 2020tik aurrera ber argitalpenak izan dira zenbait, ja portada desberdin batekin eta bar, hori xe esan

bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatxioz.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berrargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere horixe bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan Steve Richardsen State of Mind diskonen errepaso bat jantxapunki irratxan genetan abenduako gaita lauean hortxe daukazue jantxakun.eus atarian ba diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena eta ja ez dute LP gehiagorik atea. Singlei dagokienez 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala GFC izeneko singlea. Hori da beraien diskografia osoa, goazen orain Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbourneekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea hau desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo, bentsat, portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegina dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta hien onion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 terdiak puntxu-puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diskala azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekin gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, ba, Jamaikako doinuak Ingalaterra era eman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lovers Lock daukago alde batean, baina Eska Fever abestianik aukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, bueno, ba, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen naiz gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta alakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen duzu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ez baldin manago, berein single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezun ongoak dian hauek, Suediakoak, edo Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta.

Bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980. Urtean CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, Bajarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bikantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edanaraziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafosikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabiltzate kaosaren pixukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxera berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzu enegarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gulariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko aletan.

zentroan inork ez du gehiagia dantzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez jadio, haiei diote, salto, eta zu diozu ze alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, ahal den neurrian kritikatu dezan. Teresango dute ismoa, iriaren gai.

fasismoaren lehen etapa askotidaren bomba atomikoa, zabore gabe entzan kotiratzaileak, urrutxintxoen prinzipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa gatozik da. Epelak dio,

gehiegi zuera bilarekin. Mendiurranerrak, aurrakuko estaren maitaleak, narzisista sexualak, analfabeto inpolzionalak, aldaketaren kuliganak eta estabilitatearen barrakistak. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Baina kapuzo jena

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 eukidogu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

barikuan arrastiko seiretan el café de Silverio. Errepikapena domekan gabeko ordubietan eta astelenean goizeko 10etan. Podcast autogestionatu bat Irola Irratian.

1902ko maiatzaren 11an, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazi zion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita orbitalek egiten dituen droneetatik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen jarduera. Horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxitaik ez apartheidaren trenekin. Gora panestina.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

Lubak Irrindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusiko iguelka.

0: Vale, ba, hemen txegauz, alain eigure gara, eigure negaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiko bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko ben nire kontuak nahiko aktiba zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogoratzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez zer. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan.
0: edo...
1: Ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: esnekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jeneame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa da joan zirena, eta hori kertzen apur bat, eta hori xe egin nuen. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Ah.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire korreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bar. Orduan ba hori zen. Hortik
0: Ba.
1: izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatze harren eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, ebait egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean saraketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joaten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzen nean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten horrezkik hauzten basean bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berro eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestea izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze aforatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo,
0: Aha,
1: bai.
0: vale, ba, egiten du zunien guk zabalduko dugu gure
1: Bai,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ez pentsetan zuz dekozuzela irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni gainera zabaltze bene, ni gaz, osea, guen, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zel, joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, harako gauza. Eta agertzen beste, bora minuta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antza dauko atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken
1: erako. Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, no? Ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, rezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri epidako, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: bai, joan.
1: Eta, unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordain jo arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik hasikan ene basan honen hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan ez nekian, ozen, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki idazti ustean ikusinan laguna zala edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik egon zala Argentinako kamizita bategaz zebala gauzan dirik egin, oza, zeban inortik boitu baina hori, zeban, hori, ba, beren kontra behesan zirela ba, mensuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza? Esaten behar dut hau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da beren zuten, baina politikoki nik uste ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki zer dan justizia Espainian, baki zer dan polizia baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zein galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago, ze kapital handiari eta fasismaria edo Elon Musk fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengoi...
1: jaiketa da, bai.
0: Bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo... Bai, isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela. Nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren... Ba, mehatxua geroz eta handiago dala, esaten dugu Pepe eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Tori, nola ikusten duzu?
1: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsanen dut, ez? Ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin marko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta universitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, zer badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antaratzea da jagoku, baina kontu zibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk ikusten zu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dara azkerra gure artean gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire, mobilizazio handiak,
1: bai,
0: ez da.
1: Bai, bai, nik pentsatzen dute hori, eskerra badago beti gonda zatitute eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza eta gozanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara kestan ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako badak ikusela erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte dozu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez daiz eski izin den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko egunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gubernatuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, dano batera nantzun, fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, bale, ba, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatu ba, Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez duguna dutxera pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Dentro de mí lloran mujeres, mamá lloran silencio entre cortinas de agua. Pero le escucho. Mi tía llora en mi pecho. Ella ya no está. No habita estas paredes, ni riega estas plantas, tampoco este campo. Mi tía llora dentro de mí, por la mujer que no le dejaron ser. Mis abuelas lloran desde mis párpados, cuelgan de mis brazos, acarician con cuidado mi pecho, mis costillas, después me miran a los ojos. Nos secamos entre las tres las lágrimas. Secamos el agua con nuestras manos las tardecitas de verano. Hoy he llorado en un hospital, he llorado sola en una habitación. Después he sentido cómo las mujeres de mi familia lloran dentro de mí, intentando pronunciar su nombre. Aquí hay miedos heredados. Todas tenemos miedos heredados con nombres de bisabuelas y bisabuelos por dentro, en la sangre. Llantos que un día nos salieron de sus cuerpos. Todos ellos los llevo yo ahora dentro. He sembrado muchos campos en mi infancia. He besado manos de santo, no por deseo. No he besado, sin embargo, las manos de mis abuelas. Pero hoy, mientras lloraba sola, me dormía pensando que las besaba. Lloro con ellas, lloro también por ellas, para saber pronunciar qué hay aquí, más allá del miedo heredado.
3: Mujeres, poema escrito y recitado por Dafne González.
4: I was playing my banjo, roaming from San Francisco. I came to my home,
5: oh Lord!
4: New Orleans,
5: oh Lord!
4: To stay. I was listening to the radio, which station do you guess? It was Rola, Irol Ratia, and the Suspi, Pretty Boss.
6: Campaña iniciativa contra la desatención sanitaria en las cárceles.
7: Esta iniciativa surgió en los últimos meses del año 2025 de la confluencia entre diversas personas, grupos y asociaciones implicadas en luchas relacionadas con la situación de las personas enfermas encarceladas.
6: En las cárceles hay ausencia y escasez de profesionales cualificados. Hay una asistencia parcial, deficiente, tardía o inexistente, trabas para la realización de consultas externas, infraestructuras inadecuadas y deficientes, altísimos porcentajes de presos con enfermedades graves y crónicas. Ante esta realidad, que se puede calificar de auténtica crisis sanitaria y humanitaria, la urgencia de una respuesta organizada y continuada a esta situación se hace más que necesaria. Se hace un llamamiento a grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos e individualidades a contribuir y participar en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus principios y criterios mediante
7: huelgas de hambre y ayunos, tanto en la calle como por parte de algunos presos, búsqueda de adhesiones a esta iniciativa, movilizaciones y acciones para la difusión y visibilización de esta problemática, presentación de quejas individuales y colectivas ante los organismos oficiales competentes, realización de encuentros con representantes sindicales del área sanitaria, así como de los partidos políticos y sus respectivos grupos parlamentarios para exigirle un posicionamiento claro y público respecto a esta problemática. Se convoca una nueva movilización colectiva entre los días 20 y 30 de mayo del 2026. La página web de esta iniciativa es desatencionenprision.noblog.org. Puedes entrar, leer las publicaciones, consultar las convocatorias y escribir al mail de la web para compartir las tuyas. Presos a la calle.
8: Quirola, Quirola. Quirola, Quirola.
9: Quirola, Quirola, el estudio de las humanidades y las bellas artes.
8: El arte es un deporte de riesgo.
9: La meditación, una lucha a muerte.
8: El marketing ha desterrado a la filosofía.
9: La letra con sangre entra.
8: Estamos en la Universidad Pública del País Vasco con los últimos 20 alumnos de la carrera de Historia del Arte, una licenciatura en pleno proceso de extinción.
10: Sí, la verdad es que estamos pasando por un momento complicado. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser, como quien dice, los últimos de Filipinas?
8: El dictador, el orden y mando han sustituido al diálogo como herramienta pedagógica en las aulas. Por eso nos rebelamos, porque nos intentaron obligar a repetir un dictado que decía: el arte es una actividad exclusiva de las gentes de bien.
10: ¡Imagínese qué barbaridad!
8: Así que Juanito expresó: el arte es una actividad exclusiva de todas las gentes.
10: Pedrito recitó: el arte es una actividad intuitiva de todas las gentes. ¡Qué bien!
8: Rosario escribió:
5: hablarte en la intimidad me anima a desearte.
10: Y Laura sentenció:
11: el sastre me ha hecho las camisas demasiado grandes.

0: directamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten AEB-en estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariar uarteetan, Katalunian eta Euskal Herrian.

0: Guardión.
1: Guardión. ¿Qué pasa? Se moduz, Aitor.
0: Ongi. Oitura hartzen urtutegi honi, tío. Ez naiz moldatzen.
1: Es que gauza gehiagi egin dituzu egun berean, tío.
0: Bai. No,
1: ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tío. Arritu nago ikusi zaitu denean cerveza batekin, eh?
0: Ya te digo, saiatzen naiz egiten como si no pasara nada.
1: Osa, gero zoaz entrenamendura, bai, ¿ves? Pa que bai, la bueno. Peña este en contexto.
0: Baina, zuke esan duzu benetako futbola da. Ez da futbola maika, ez futbol saspi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
1: Ondo.
0: Kafea hartuta.
1: Kafea hartu berri, bai.
0: Kafea hartu berri. Eta gonbidatu bat.
1: Gonbidatu bat. Ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafe Prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsaldeon bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, ni kafe hartu gabe, ez dit denborarik hemen, baina... Bueno.
0: Ni ere joan egizio, grabar dora zuzenean, eh? Ez du dara hartu da kaferik ez egolako. Kafe Prokope, oza, bigarren denbora aldi aurten.
2: Bai.
0: Osamu zaitu.
2: Bai.
0: Beinatek esan du, Ekoiz, manager, ekoizle, gidari, esatari...
1: Claro, nik aur, pasaden astean egin nuen kagada. O sea, uste nuen bi zirela... bueno, eukidugu hemen irratian edo egonda ez tabaida bat parrilladaren egunean, eta esan ez musika irratxaio guztietan bakarri geratu ginela bi gizonezko batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu dira bi... irukortxean ere begerat, oza, iru lau izatetik bi mutil izatera eta gu tarteka etorriko da olatz eta igual Idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere
0: beste gizon
1: ematen du bi izango gaila saio gehienetan, baina zu ez, zu bakarra
2: bai.
1: Nik esan nuen bi zinetela, no se por qué jastik buruan hori nuelako, baina
2: bai, ez dakit, igual kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan beste norbaitekin etorrelako eta igual ez norra bat izango da.
0: Hori da, zenbera eta gonbidatua. Ez?
2: Bai, eta etxo nabil pentsatzen eta igual nik aurreko denboraldian emakumerik ez elkarrizketa.
0: Toma, ja.
2: Ah, bai, batemat, bai. Bai, batemat eukik nuen, bai. Baina, bueno, zen mazortxe, kontuan eukitzeko izan.
0: Hori, a ber, Kafe Prokope, ez dakit azaldu apur bat, nondik duan, irratzaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta labura lokaren arteko
2: nahi bai.
0: Hibridoa. Da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratzaio musikal bat, ez da radioformula irratzaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratzaio musikal entzutean, ba, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, ba, bai gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, ba, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak eta holako.
0: Zer dut egi daukazue parrian?
2: Aurten astelenetan, arratsaldeko seiretan. Bai, nahiko ona.
0: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abizatu gabe, kabroiek.
1: Komentatu garen pasan hasta nago ere.
0: Eta, justo gaur entzun dut ere, erratzen off. Eta, hauek diote, kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste, egon zirela pein parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna niñork ez dakien irrati horretan. Eta guapo dago erratzen of momentu, esaten dutenean arrozako gainontzeko beste irrati guai batzuek, oza, guai, arrozako irrati guaiak, pluralean esaten dute, baina bakarrik ari dira beti gure inguruan. Oza, arrozako irrati guaiak beti alabedi da, zinbazai, como...
1: Nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pizkar reperkusio gehiago ukitzeko, porque bande alternativos, pero luego, ¿no? Buscan el bif fácil.
2: Hombre, momentuz lortu dute, ez?
0: Bai.
2: Horentxe bertan hitz egiten ba biltzea.
0: Guira basita gaituzte.
1: Gu ez gara sartzen bereiekin. O sea, sartzen dira gure ondokoak.
0: Bai.
1: Pero porque son unos hartos, o sea, no paran de meterse con la gente. El Hostia. Programa de los guays.
0: Gaur, botatzen zuten, Anatolaik botatzen zuen esaldi oso guapo bat, Spotifyaren inguruan. Rollo, porque ondoko, o sea, la bola lokako izeka egiten zioten, porque zutelako esan Spotifyaren inguruan. Gaur, la respuesta es cojonuda, Anatolairena. Claro, es que yo si no mato niños... No tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque a ver qué es de allí, según Spotify. Muy buena, wow. Buena frase. Guk, akatu ditugu, me batzuk.
1: Bai, bai, bastante.
0: Jarraitzen dugu. Zukera akatzen dituzu. Joder. Matita sea.
1: Gora indik ez du lortu, kentzea, tío. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. No, con gente de verdad. O sea, me he mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen de, bestearekin itzegiteko eta besteak bestearekin itzegiteko. Da pasada, no consigo... Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
0: Ya, es que gainera... Alabediko webune izango baita, izango zen, o sea, la hostia da, baina kontua da, hor ez daude lagur irratza joak adibidez. O sea, nire dut leku bat, ez daude hemen. Bakarik iboxean daude, gure irratza jo guztiak.
1: Ez, irratean ere gongo dira, pero ez dificilísimo
0: buscarlo. Ez daude, porque hackerrak sartu zirenean...
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Ez da todo
0: quitado. O sea, daude publikazioak, baina ez daude audioak.
1: O sea, bakarri daude azken...
0: Oi, bai, eskarratu itxaskego eta listo, baina... Bai, error.
1: Sí, pues es una cagada,
0: porque guk ordena momentuz...
1: Porque guk ordena gaioan ez ditugu programa guztiak.
0: Bakarik daude iboxen, o sea... Eto da iboxen ahora intze bertan.
1: Cago en Dios.
0: Eta Spotifyak ere bagaitu barra bellatetik hartuta.
1: Harto. Bueno, Café Pro Coopera vueltatu zizena.
2: Da, Pariseko kafetegi bat da.
0: Hala.
2: Besteri gabe, o sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat eta ez dakizula zeizen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko demoraldian grabatzen taulan, eta ez neukan oraindik izena. Eta marekin izketan taulan, ama oso Frantzia zalea edo, oso Paris zalea dela. Eta zeizen begiratzen kafetegiak, Parisen ez dakizegatik. Eta gertu zitzaion Café Pro Coopera eta esan zian, eta gustatu zitzaion. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio bat, baina gertatu zitzaion, niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak ez zitzaizki dala iruditzen irratsaio batentzako izenak. Eta Café Pro Cooperekin bai gertatu zitzaidan, eta zen oso ituta nengoelako alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena Café Espresso zela.
0: Subkonsciente, dai.
2: Eta nintzen konturatu handik bastante denbora aurrera arte, eta... Hombre, como mierda, ya es indetado.
0: Emango dices beste pista bat, espasa contento. Ya, pero cope hori, cope bada beste irrati bat.
2: Ahí también. Hostia, hori no kan pentsatuta. Jesús.
0: En fin. Está aquí, Samu, neuzu basi a bestire mat jartzen?
2: Vale, bai. Está aquí...
1: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago eta gu igual zentratuko gara iraindik atzeratuta dugun zerrenda nobedaden zerrendan, ez?
0: Nik ekarri, bueno, bat, apur bat. Ni udaberrira noa.
1: Udaberrira ino?
0: Ez dira nobedadeak nirak ez da, baina...
1: Ez.
0: 2023koa da bat. Bale. Vale.
2: Nireak ere ez dira nobedadea, baina dira nire azken aldiko deskubrimendu. Osa, dago ustut jarri zoan bat dela laro eta malokoa.
0: Jaja, perfecto. Osa...
1: Bai, guk, osa, nahi genuena gehiago zentzura bestekin ere, jendeak ezagutze gehiago zure programa, gero, pues, esateko, hostia, bale, Samu jarri ditu irua besti hau, pues, bere irratxaioa izango da roi honetakoa, edo, no?
2: Bai, bueno, ez dut uste ere bat ere definituta daukadanik irratxaio esala estiloa, oza, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzuk, baina ulertzen dut ere izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutera gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
0: Erguk hemen ere denetari jartzen dugu.
1: Gu hasieran ginen, ez? Berez helburua zen Euskal Herriko taldeak, Euskal Herriko musika berria... pues, beste irratietan...
0: Ez dena lokala uspotzea.
1: Hori da. Eta gero, pues, azkenan jartzen dugu denetarik.
0: Bai.
1: Bai, saiatzen garela. Osa, programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo talde undergroundak, ez? Baina...
0: Bai, zein edo zaintzun barretu, zain
2: edo? De biurena igual, lehenengo.

0: tus canciones favoritas.
1: Hortze, debiu. Zeintzuk dira hauek?
2: Bai, debiu. Kanta realization, uste dut. Bai, eske nebien musika entzuten etxan, eta online, eta gertu zitzaidan kantu hau, eta nebien como geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta heldu zen momentu bat, zeinetan, a ber, ez daki terminologia zuzen arabiak dudan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen como musika dena itxita erdian, eta bat batean azten ziren ahotsak zabaltzen, como ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia errakustu direla.
3: Musika ezagutzeko talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu. Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, eh? Daraman daiko denbora, edo norbait gomendatzen dit, edo, oza, ja interneten ez dut, oza, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ez da, pero no, kostatzen zait asko.
2: Ja, ni interneten nik uste dela errezena, baina zait ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzea, eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, oie, gomendatizkia zukantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egon naiz denbora honetan erosten diskak eta musika erosten ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil como berriro deskubritzen musika, que dices, ah, vale, que guapo. Bai.
3: Ay, niri asko gertatzen zait, erosten duzula musika eta gero ez duzula, o sea, diska bat erosten duzula eta gero ez duzula jartzen hasta que te acuerdas a la de mil.
1: Jarriko dut nik honen. Ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik jaurin jartzea nuan taldea esagutu nuen zuzenekoan. Eta hori bai dela plaza guapoa esagutzeko zeho zer. Ekol noiz, ainorga eta harta gazteiztar taldea jarriko dut. Hau jo zuten alabedin aurreko larun batean, nik antiguan esagutu nituen,
3: ziklo cross
1: kinkian, eta ederra da. Claro, esan duzuna zuk, nik erosinia, hauek katasuten demo bat, 2023an, CD bat, laupa bosta bestiekin, eta hori zuk esan duzuna, hori nikan, etxan ez dute entzun. Baina, YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz, hori nire bai.

0: Hortzekolt, noiz. Esan dako, hain arte niko bakarrik hauek entzuten dituen, zuzenekoan, gaztetxan ere jo zuten iazko jaietan, o endela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteiz, eza bai gaztetxan bai galabedin, sortzu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itzela.
1: Alabediko kontzertua izan zen brutala.
0: Brutala izan zen, baina
1: Brutala.
0: gaztetxekoa ere bai brutala. Berda, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean Alabedi tabernan. Claro, behantzako be perspektibatik, Gasteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pouak egiten, dantzan, saltoka, pero ere ez da oikoena, nik esan dira, no suele ser así.
1: Bai.
0: Ez da egitez ez den usun zuk, zamo, baina hotza izaten da askotan plaza Gasteizkoa.
1: Gasteizen oso hotza.
0: Oso ez, bai.
1: Tabernetan taula.
0: Ba, bai gaztetxan, da bai Alabedin, kol nisek eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu txarrak. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iru ditu.
1: Ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira edo azken ikutuak ematera konposatuta dituzten abestiei zeozer berria ateratzeko. Así que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore clásico.
1: Bai, oso oso guapo, oso oso guapo. Ez dakiz esan bar nuen, astu zaitu. Ah, bai, lengua atik tiraka, ez? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen, badagoela orain di jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ez? Zuzuk komentatu duzu orentxe.
2: Bai, hori komentatu da moduan, ba, diska batzuk neuzkan erosita, entzun gabe, eta hoietako bat zen Solo Zabalek berak bakarrik ateratako diska. Ez duena, nik dakidan arte, ez duela igo inon.
1: Nik ez dut inoiz entzun. Osea, ez nion erosi CD-a, ez duenako CD-a entzuteko ezer. Eta ikusi nuen behin zuzenan. Osea, nik entzun duen bakarra da, ustut, eman zuen zuzeneko bakarra.
0: Ke tio. Gaur justo gurutzatu naiz berarekin erratiran entorrela.
1: Ah, bai?
0: Gazti zen dago.
1: Ila, hosti.
0: Ai, zai, osakoan.
1: Eta eman zuen kontzertu eta gero ere duela gutxe eman zuen bera bakarrik abesti pare bat josituen musika zeuzenenen kontzertu biran, baina uste dut bide lapurraken abestia josituela.
0: Esango nuke kartelean no agertzen zera solo. Bai. Baina, bai, a ber, igual ez ditu hori, igual ez ditu digo internetera abestiak, igual reniega, ez dakit, ez dakit. Tipo, bizia dander.
2: Artista, ez?
0: Artista,
2: gustuta,
0: artista,
2: hori
0: artista,
2: dara, eskribatzeko.
0: Artista, artista maiuskulas, bai.
1: Nabaritzen da bere faltan Gasteizko kaleta.
0: Jode, nik pillo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. zein edo jarrizuk, baina.
1: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara Debaruntz. Deban duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendik pasa zen ekaitz noizbait, eta ba, bertako kideek sortu zuten hil. Eta duela pare bat azte atera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalizen estudioetan, eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa, diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil. Eraso bortitza hil.

0: Ba, hortxe, hauek ere oldarkorren soinua gehiegi ahaztu gabe, baina bortitz eta zuzen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren diska, eta ikusi duela ez asko ere hortik ibili maziren jotzen, eta bueno, bada biltza hauek ere.
1: Samo, horrenga bestia.
2: Bai, jarri dut At the Drive-In taldearen Pattern Against User, ba hori, beste talde mitiko bat, Mars Voltako kide oiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba, talde horretako kide batzuk ikusuten beste taldea, uste dut Texasekoak direla, hori, eta kantu hau okertzen ez banaiz, 84koa dela. Osa, bastante zarra. Bai, irakurita daukat talde hau, osa, egiten digrazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki, hiru periodo ezberdinetan. Osa, euki ditu hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta guztutela hasiera-hasierako diskan atera zuten kantuetako bat.

0: Ei! Hortze. Esan behar nuen. Hori, azte guetan solo patxe zaizkigula agendak. Osa, irunetan ez dagoela, askotan ez dagoela... Kamin ez petardoa jarretzen du, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte guetan ari bez, ostira alputa batean dago dena batera. Ez, non ze. Zin behar da betiko sentzazioa. Akusten ez kejarse.
1: Dago alde batetik Orbainen kontzertu daude, soka eta bestea, zein zen?
0: Amparo kantolatu tako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka eta... Eta takikardia. Euneko irurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Orbain Kultura Elkartean ostiralean Amparo Handiak antolatua. Arratsaldeko 7etatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
1: Bai, eta horren aurretik eta garrantzitsuena Full Cap Bilbotik eta Estailen Zaldibartik popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldorado nere dago Adurtzako Adursaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute Zero eta Txuleria Joder, punk rock a tope.
0: Nik momentuz Orbain deskartatu dut.
1: Eta nora zoaz?
0: Ez dakit. Ber demora ematen egin, borkarra txalde pasanoa hortik kanpora. Eta gero presarekin ez dakit tipiara edo Geldoradora joan maizen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? Prese, balatu hostia lortu zakezu bietara joan. Musika jarri barba duzu, batzertu guapo enostean iguales.
1: Ematen dizu denbora egiteko Orbain eta gero txipia hori bai.
0: Hori ez den.
1: Zer txipiako asegurazki barruan izango da, orduan hasiko da, bueno, bai, no se.
0: Ez, baina Orbainera esan izeltzen, salduko naiz, bueno, berdin da. Zu txipiara zoaz, zu samu, bauka zu planik.
2: Nik bai, baina... Eta ze plan dauka, nik?
0: Ez dago.
2: Hori ostiralean.
0: Bai.
2: Bai, bertxosaioa barrundian.
0: Claro, bertxolaria zara.
1: Ostra, egia da.
2: Bueno, saiak erabintzat.
1: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel batean, zan, ahi balo.
2: Bai, ezin dut. Nik joango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidenti guztera.
1: Ah, ostia, hori egere bat.
2: Baina ezin dut.
1: Hori ez du gainera Darko no, igual me estoy columpiando. Darko kantoratzen zuen zeo zer kubiken egun hauetan.
0: Ba hori.
1: Ostira da petau, tio.
0: Bai. Gero larun batean berriro ez da zer egongo.
1: Ez, nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean zegoela Geldoradoko, uste nulako zela larun batean. Eta ez, ostirala.
0: En fin.
1: Ni galdetu behar nizun, Samu. Zu, irratira, nola heldu zinen irratira? Nola tan sortu zen un programa edo... Por karo, gu ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen garaian basegoen gura dineko jende bastante irratian pululatzen. Baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalako ez da git.
2: Nik gehien bat kointzitu izan dut, hasi aurretik bertxokoko jendearekin.
0: Ahora
1: se entiende.
0: Beti izan, begia da, arabar bertxolarismoak beti izan dula zer ikusi handia ala bediratiarekin. Bai. Beti, hor bertxoko, zenbat urte ditu, zenbat demoral deukiko ditu bertxoko.
2: Ogei igual.
0: Ogei igual, fuera
2: broma. Horein dela bi urte egin zen ogei garren.
0: Bai, bai.
2: Bai, bai, bai.
1: Momentu enten izango da, ez? Programari sarrena.
0: Bai, bai, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otra cosa. Ez da benitu bereina igual.
1: A ver, suelta la oiarekin handa magazin bat, edo pizkat egunero emititzen den zerbait.
0: Bai, eta egia da, salen igual alabedi basela, ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, herri mugimenduko zeo zerk, erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, keze, bertsoak. Bertsoelkartetik, jende bertsoari batzuk etorri ziren.
1: Bai, edo askapena.
0: Askapena, edo... su movida, gaztein elbenezistak, su movida, eta gaur egun igual hori ez dagoa inbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarretzen du, ez da izan gorekin, onozera ekin, eta igual, bertxoko kenduta. Eta, gara, egia da bertxolari gazteak egoten jarraitzen.
2: Bai, bai, bai.
0: Ondo, ondo.
2: Te etxo zaharrak bihurtzen direnean ja botatzitu.
0: Ondo egina, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai, bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pizkanako hurbiltzen ona. Eta urreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak, barkat, bertxoko, inoizetak itzen bat ka esan, bertxokokoak ez diren beste alabediko kide batzuek induzituta, ba, ba hori, animatu nintzen astera Kafe Prokope.
0: Guapo.
1: Zena programa egin zen dituen niaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi ez da bit. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera, eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin, oza, iguale ateratzen duen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzen. Momentuz ez dut bete, ze aurkezpena atera nuenetik, hori, beste, hainbeste denbora pasa, baina bai, helburua hemendik aurrera hartzea irrati baten martxa, ez, azkenean. Hori dela helburua.
0: A ber, egia da lehen zen, ja, nahi bazen nire atzaio bat egin ala behin, estero egiten zen nuen, edo la puta kalle.
2: Ja, bai, gente se pegaba.
0: Ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Ja, ez esan, disciplina beste bat zen.
2: A ber, ez lo suyo nik uste, eh? O sea,
1: eta orain ere oso jartua da, o sea, lehen borrokatu, o sea, esan dut, borrokatzen zenuen ordu tegiaren gati. Gaur egun sartzen zara ordu tegiak aukeratzeko aplikazioan, eta dago praktikamente guztia libre. O sea, lehen guk gogoratzen gure lehenengo bi hiru urtetan genituen arazoak jendearekin, beti solapatzen ginelako.
0: Hombre, irukartzeak, ekoak hor, iru ordu irratzaioa egiten, no? Bi ordu gehi prestaketa, Claro, eske gaina jendeak egiten zituen bi orduko.
1: Guetortzen ginean, beti zeuden bi estudioak okupatuta, beti zegoen kanpoan zei jendea grabatzeko, zaurein dago superlan, zai konparatuta lehen go mugimenduarekin.
0: Bai, ni, basi, basi, bai. Ni, bertzoko ora, o bertzolarismo ora bueltatuz, egia, zuk esan duzula gure garaian, ba, zeuduela, ni, gure ekintako jendea bat zegoela alabein, bueno, ez egin beste, eta zangoen nuke, zeudenak, uniko goratzen ditu denak orain, bueno, irukortzeak, bai? Eta bertxokon, segola solo. Justo, olotzen aurreko referentziarekin, Ander Solozabal.
1: Ez, incluso bere kuñak bertxokokak jarraituko dute.
0: Activity book.
1: Jagobaren kuñak jarraitzen dute goten.
0: Claro, no? Eta horre ere gauza agertuko da. Sin más.
1: Qué buenas kuñas eran, eh? Qué par de fumaus, chaval.
0: Bertxoko ez dago gaizki izango dugu. Vale, eta...
2: Bertxoko nire ustez bai dela. Osa, ez dakit horrekoan, ez dakit zein ikin gomentatzen, baina askotan niri zaila egiten zait, ezberdintzea podcast baten eta irratxaio baten artean. Eta nik oso argi daukat bertxoko dela irratxaioa.
0: Ja te digo.
2: Bai. Beraikin ez daukat zalantzarik.
0: No, no, egia da.
1: Eta lehen behintzat zuzenean egiten zuten.
2: Gaur egun ere, eh?
1: Bai.
2: Eta de hecho askotan emititzen dute zuzenean, eta ez dute gero igotzen. Se queda ahí en el aire.
0: Irratxaioa bat delako, ja te digo. Bai. Es que hori irratxaioa bat izan dela.
2: Bai, super fidelak.
0: Pues ya te digo.
2: Bai.
0: Ya te digo. Opa, bertxoko. Nola jartzen dira kuñak eberan? Bertxokoren kuña bat jartzeko momentu. Ona da, baina, ez duen. Bueltatuko naiz aurreko goetara eta jarriko dizuet zuzenekoan ezagutudako beste talde baten kanta. Eta hau bai, nobedadea dela, bueno, bai, bain dela jabete ateratako nobedadea, laino beltzak.

0: Hortze laino beltzak bergarako talde gaztea. Pasaren hilabetean atera zuten LPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori izan dakoa, zuzenekoetan zautako taldea. Hauek jo zuten bere garaian bai Alabedi Taberna, poco se habla, baina Alabedi Taberna se lo curra bastante, o bai, kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere, bai. Mucho se habla de Chipia, se hondo egiten den Chipiak, hostia, baina Alabedi Taberna aurretik ere bazegoen. Sin más, gora Alabedi Taberna. Eta, hain dela, pasaren ikasturtean, Jimillasen kaleko urdangak taldeak, zenean hemen, beraiekin jotzen zuten ere, bai. Eta
1: indartxu da torren jende gaztea, tio. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, oitu. Voy a atar. Bueno, no voy a decirlo, baina. Esango dugu zelagarrik. Ratzen ofen gaur esan dute. Es que, estu batzen nor. Sin más, bera eke, bazukaten ito bat. Pertsona bati elkarrizketatu. O sea, esutela irratxabi bat bukatuko. Pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta sin más, hori, gazteak etorri daitezela eta utzi ezagun behingo zu
1: hori da
0: izonot kontakiriak esateari bitartean
1: aurrengo asteetan
0: kafe prokope entzun eta
1: hori da lasaia esaten ez dagoa proposa egin da benetan
0: izena guapoa da, bauka da. Ea nik ere pentsatu nuela, goratu nintzela kafe espresoko lagunekin.
1: Oiek utzi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver, igual da Euskal Preso eta errepresialatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar zabaian entzeteko. Ez da hori.
1: Ez da hit.
0: Nik ez da hit. Ha, ez, badaki zer da hit. Hostia, izan zen, borke hau beste irratzaio bat zen. De hecho, bertxokon egondako jendea egoten zen, Café Espreson, eta hauek basuten FMA Zaballan entzuteko. Hau zen podcast bat. Hauek, claro, Zaballako gartzelan, ez dago internetiko, baldin badago zenderabili nahi denean. Así que FMA-tik entzun behar zuten maiala bai, gratia. Zara, la gracia, FMA gelditik egon zenean, ba,
1: hostia,
0: urte betez, claro. Pues ahí lo se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukera hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urteriko kerrenean, edo irratiko urteriko kerrenean en cuanto a
0: FMA,
1: FM estudio tan mila arazo.
2: Webgunea jakeat, bueno, ez hori ni hasi baino pizkalen hau izan zen, ez?
1: Webgunea jakeatuta.
0: Baina, buru bat, bai,
1: O sea, iazko denboraldi izan zen kristo todo. Eta orain badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia. O sea, estudiau doa inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik

0: izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, oraindik dago de hor trastos beteta. Baina, ematen du que se está reflotando esto un poco.
0: Ondo, ondo.
1: Eskerrak.
0: Bai, eta... Eta komentatzen, oza, FM-ari ere bai, ez? FMA zaintzen. Oza, gira da... Osto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen gara hori, maten zula inorkezula irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere hobeto. Osa, horren erdian, ez genuen antenarik. Eta, bari gara, bai. Berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Ni.
0: Venga.
1: Vale. Ba. Zer nahi duzu jarraitu punkoi jarkorrarekin edo aldatu zeo zer popero agora?
0: Pop. Amal pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi ezagutu nuen kak taldea. Kak taldea da tor Bizkaitik. Ez du gauratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri batekoa direla. Eta... Ba duzu?
0: Bai.
1: A ber, pa. Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, ez dugula eskafe prokopek ez etxok ez dugula inoiz zuzenekoan egin. Eskerra.
1: Oh, eskerra, korregatik.
0: Bueno, ez igual kafe prokopek ondo ingo luke.
1: Vale, pues...
0: Bukes.
1: Bueno, Ez dakit zesatera ni joan. Kak taldea da meinakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egintzu, baina gustatu zitzen asko, Saskel deitzen da. Horrela popurro, ez dakit. Nasketa asko dituen taldea. Eta, bueno, duela gutxi ezagutu nuen bi irratxaio podcastetan elkarrizketak entzun itolako. Alde batetik entzun nuen norbait hilda hemen atera zituztela, eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten, eta justo kasualitatez irratia jarritan ukantan entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaian. Hauek atera dute urrian... bereien lehenengo diska, kendutako azken kartela, oso izen originale iturritu zitzaien, gainera beraien taldearen izan eda kak, jolun ezte dute hor pixkat sigla hoiekin, eta entzungo dugun abestia deitzen da azkena zuretzat, zeigarrena.

0: Ba, txandakoa, gustoko baduzue, joan norbait hilda hemen irrantxa jora eta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zo zer gehiago aipatze harren, ba, gramatu dute Mikel Reparazekin, eta gero masteri izan zioa, Kaki Arkanazo Kasala, Inez Bermejok eginda. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkaten entzuten duan etik ezberdina, eta ondo. Eta gizan bagoa zen...
1: Berroita eme sortzi minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko... Aztuz eguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Ego horan aztea Kafe Prokope emititzen dela astelenero, arratsaldeko zeiretatik... Zazpiretara, Alabi Irratia, leunda zazpi.lau.fm.
1: Ordu degi hona da, gia da.
2: Bai, osan.
1: Errepikapena bakiz noizen?
2: Igandetan, iruretan olako zezer, uste dute. Igual larun ez dakit, aurten ez dakit igandet, oza, alzte urutakoa. Baina, bueno, da oso ordu degi hona entzuteko, eta baita, hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Ze, ba, amaituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan espero baina abesti gutxeago jarri ditu, Nos que... pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Ez da gizo, zer gehiago komentatzeko? Pues, samu, ez.
2: Bueno, ongi.
1: Eskerik asko etortzea gatik.
2: Zuei.
1: Alabeditar batek irabazten duen arabako txapela, borke gaur egun bertokon hauden bertolariek ustut ez dutela irabazi behar. Antia ona da.
2: Arabako txapela irabaziko duen, ez dut uste.
1: Ah, vale.
2: Baina ona da, ona da.
1: Irabazte maduzu, doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, behin baino gehiagotan. Eta Alabe diri eskaini txapela, noski.
2: Noski.
1: Eta eskerrik asko ere bai, iratearen apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder, gusto.
1: Eskerrik asko, bai. Dos podcast. Gu podcast gara, bainat. Spotify jadegon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldo gukuna bat programa ukot aurretik eta samurin askena bestia jarri aurretik.
2: Planteatu eso noiz baiz bideoan grabatzea.
0: Ez. Nire palo.
1: Es el siguiente.
2: Buah. O sea, planteatu dinot. Itzegin izan duzu noiz baiz.
0: Es.
2: Aunque sea para decir que no.
1: Erengaldia.
2: Bai,
1: Que no sacas los colores.
0: Es que nire zaitista burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
2: Bai.
0: Qué tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maqueta que grabaste su tenosoric vídeo antes. Decías, buah, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: No les he visto hacer un puto durno en la puta vida. Qué cabrones, o sea, decirlo está aquí. O sea, jaretzen maute botar y tú,
0: Qué va, eso no sé.
1: Ni bastante. Buah, cabrón, ya. Ori, Es que tengo a bestia, Samu.
2: Es de, vale.
1: De insultar a la peña.
2: Ba, pentsatut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekaina aldera, ez? Zerapi talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste, alabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin behar dela azkena rockin
1: izan. Ki kabron,
0: Lastur paga...
2: Así que... Ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri duan, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
2: Hortxe.
0: Oso, ondo.
1: Ezkerik asko.
2: Ondo, segi.
0: Esan barri nizun lenti, astu zei berriro.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin barregiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
3: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a name.
5: I watch you by the phone in the middle of the
6: night.

Zaila da zuleatzea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan, abilela gezurretan, egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dut ezer topatu, zoik gerturatu zaizkit bikatu, bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkioti zorratu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hau txat triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke ego nokerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta, nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasun eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katzetatik ikasten bada nire naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan ezia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero hitz egiteko anubizez, afroditas, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, hitz egida zuarte purua zerrein urrunez, ideia argi ez eta unibertsoko eiunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, lil zikuta.

Bizkaiko portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa dedikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitak ez apartzeidaren trenetik.

1977ko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdean. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta oroar garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Frankoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa gerra zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.

0: Merkataritzaren zirkuloa.
1: Produzitu, gelditu gabe, saltzeko, saldu, gelditu gabe, produzitu alizateko, kontsumitu, gelditu gabe, edukitzeko, eduki, gelditu gabe, botatzeko, bota, gelditu gabe, kontsumitu alizateko. Kontainer tzarra irekia. Erlojua gelditu zaie, gari biltzaiei. Pausaldi bat, arnasa hartu alizateko.

Hola, Irolito guztiei, Irolako kidei, eta baita Irola entzuten duzu guztiei ere. Aurkezten naiz, beinat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska ditzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala hitzek bere hirugarren hamarkadan egindako bertxio bategatik ditzen zen latingoz eskat, orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, goratzen nahi hasi ginenean, ba, bueno, ilusio handiarekin hasi ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batxu fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Eta, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zinezan iko gramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu bai irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako oneska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon hitz egiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izan guzuen bai edo, ez? Bueno, ba egin genuen hori, joan ginen asambladara, batxu izan zela iraia, uste izan zela iraia nasea, justo denbalean nasea, eta bueno, planteatu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingur itxe ingo denuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren ingura mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere honi iritxia genman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, ustu 2002 urteko iraian, urrian ustu da hasi ginela, eta boz urte man genituen hor. Bai, boz urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin eba izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, bai nazioarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere bai, bere garaian hasi, ba, bueno, fama handia zeukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere bai, bere garaian zegoen, irratia etorri ziren, aukera izan genuen, ba, talde hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektu ezagutzeko. Ere bai hor, akatzekin bitarekin egin bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor zuzenean aritzen, eta bizkat urduri, eh? Bat, bitairu, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, ez? Eta batzen bai, goratzen dut ere bai lehenengo programa egin genuela, eta go, oso urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenen gori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenko kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizka bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizka triste gelitu gira zizalako gure iritziz pizka desaste. Ega da izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora on ginen bost urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen egiz, hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7:00, bai, 8:00 arte, eta gero ja azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste artetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dituzten entzule guztioi. Eta gero bugatzeko, ere bai gauza interesgarri bat, hasi gila emititzen Bilbora, baina gero guzti gure gara izasen aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilber ingurren era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, ba, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, ba, bueno, emanako bost urte zoragarri horien ondorioz. Bezarka handi bat, Bilogoz eskaren parte, eskerrik asko.